کبھی نہ جاؤں گا میں اب کسی بلانے پر، ارے کبھی نہ جاؤں گا میں اب کسی بلانے پر، اس لیے اپنی ہی میت کو مار ڈالا ہے۔ اسماعیل دربار کی موسیقی دیوداس واز میڈ ان 2002، جیسے کئی بار کہہ چکا ہوں، اور کویتا سبرامنیم کرشنا مورتی اور کے ان کی آوازیں تھیں، اور محترمہ سمردی ٹھاکر صاحبہ نے اپنے پیرنٹس اپنی فیملی کو بھیجا ہے، ہری ودھن جی کو، گیتا بھٹ جی کو اور ردھی سدھی کو بھیجا ہے۔ بہت بہت شکریہ سمردی ٹھاکر صاحبہ، اور اب وہ انہوں نے پوری فیملی کو ایک اور نغمہ بھیجا ہے۔ کیا بات ہے، بڑا خوبصورت نغمہ ہے، دیکھیں آپ کہ اس شعر سے پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ محفل میں تیری مجھ کو ہی نہ داخلہ ملا، سماعت فرمائیں اور گیس کریں کہ کون سا نغمہ ہونے والا ہے۔ محفل میں تیری مجھ کو ہی نہ داخلہ ملا، قسمت کو آزمانے کا نہ حوصلہ ملا۔

پردہ نشین سے کچھ نہ ملا بے رخی ملی. سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ نشین سے کچھ نہ ملا بے رخی ملی اور بے پردگی میں ہم کو دریا دلی ملی.

0: غیروں سے ہمیں کیا ڈر وہ جانتے نہیں، ارے غیروں سے ہمیں کیا ڈر وہ جانتے نہیں، یہ سچ ہے کہ پردہ تو اپنوں سے کیجیے۔
1: You are listening to Geet Bazaar.
2: یہ پردہ

پہلے تو اپنا عاشق بے موت مار کر وہ دیکھیں ذرا کہ پہلے میں بتا دوں, اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ محترم جناب چرنجیت لال جی نے محترمہ کنچن لال جی کی فرمائش پر پہلے تو اپنا عاشق بے موت مار کر وہ شرما رہے ہیں آنچل اپنا سنوار کر وہ

0: پردہ نشین کو کرنا بے پردہ برا ہے۔ ارے پردہ نشین کو کرنا بے پردہ برا ہے، سب رنگ رخ گل کے بارش نے دھو دیے۔
1: You are listening to Geet Bazaar.

میری شاعری ہے مخبر، سب کچھ بتا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں، مخبر کہتے ہیں اطلاع دینے والے کو، اس کسی کے بارے میں بتانے کے لیے۔ میری شاعری ہے مخبر، سب کچھ بتا رہی ہے، اور پردہ نشین چہرہ کیوں کر چھپا رہی ہے؟